singa na mtsuo mi ta mi pa li ya den bie zum dan di ne nam ju den dan ji ji la di ne le zhe na ta ga zhe di ji yang ne zhou a jie chen tu shi xi za ki lang ge ne le nam ju ne che cuo ya na li ya zum dan den ya di ma nim na la